0: Тамара, драма куин.
1: Ти си дъжка роден за сцена. Тебе ампо, всекогаш ти треба. От всекой мой избор ти правиш фил. Не ми дрема, мене, бейби, драма куин.
0: Фикшън.